Adeshie mamu nyina che damasia no pay se fidie no da sempa 94.7 FM so. Kotoni maboso me na kan ye toso odunsia en wodom fo no adom no wode ache ye kwa wanye ye hwe enfrimu. Anope wo fidie da han minim se ne na sempa 94.7 FM. Se ye YouTube, se ye Facebook.

0: wapam adwuma ne nyame wapam enti sa omo ba ye so a ewurade be mama patre no ma hia se amen enti aso de gina ho din na shen kunimu dia ne ewurade de bra o sina mizifo amu ho amo ne oh ewurade nyankopon wa na atafo amu ho amo ne o dia kata woni te ho amu biem Higher Sampa 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti ya baba just a scripture we sunya bompa.
1: Yes.
0: Ewurade ni yan. Mhm. Wasama ye nkwaje. Mhm. Hoye ni
2: obi en ho.
0: Na wo. Oso ni pabone fo wo hye yeso. Mhm. Na wo tan. Mhm. So odi echi. Mhm. So twaye.
1: Yes.
0: Na so obi susaye. Mhm. Bible say. Assassin be to throw
1: yes. Yes.
0: And they be kasachi assassin.
1: Amen.
0: Ye me see be kasachi
1: assassin.
0: So mu didi. Omo nu musuo. Omo nanti assassin so. Ye be suma assassin.
1: Yes.
0: Because ye nyame ma.
1: Yes.
0: Ye nyame ma.
1: Yes.
0: Ye ne oso apam.
1: Yes.
0: Ye be kasachi assassin.
1: Yes.
0: Ewurade ma ne kania ne hyen so.
1: Amen.
0: Ne ewurade mo mu weti weti.
1: Amen.
0: Ne ewurade mpo mo honto.
1: Amen.
0: Bebi o bebi o ne hyase so de nyame aso.
3: Oh yes, so de ne ewurade ene wase you are careful. Ye ma wo de ne so esansa wo ne ade ne ye. Wo de na ko sa de na ba de ke nyina sa du wura be ju aye ye. Adu wura be ju careful be de so da. Amen. Wo se fata sida. Wo se fata ye. Yeah, that was